Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala na pozornosti. A iz studija Glasa Hrvatske pozdravljuju vas Vladimir Brnadić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

0: strašni. Svoje desne stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo. Primarius profesor dr. Damir Eljuga, naš poznati specijalist ginekologije, porodništva, poznati onkolog, cjeloživotni borac protiv raka, a evo čuli smo neke njegove smjernice kak bi bilo raka što manje, iako vidimo da ga ima sve više, ali opet znamo da se sve rak bolje liječi. Ali nama je profesor ovdje ponajprije zato kad je djelomično purger, a možda čak i 98% purger, zato kad mu je žena purgerica, veli se da si od tamo od kutije žena.
2: Upravo to.
1: I vi se štimate
2: možemo,
1: s tim.
2: Da, pa
1: ja čujem da vi tako lepo o svojoj ženi govorite, je. To se redko čuje kakvi lepo
2: tako.
1: O ženi govorite.
2: Zaslužuje, iskreno ću reći, lijepo ste rekli 98%, ja bih čak rekao 100%.
1: Znači 100% purger iz Rinovaca.
2: Zato što mi je žena, bravo.
1: E, sad gledajte.
2: Ja znam da će me ovi moji odmah iskritizirati.
1: Neko zafrkavaju malo, pa kaj ima
2: gotov,
1: veze?
2: Gotov sam izgoriću
1: da,
2: dolje.
1: Da, nema veze.
2: Ali ja ću rundu pića platiti moj Ercegovcima dolje i bit će sve u redu.
1: I sve će biti u redu. Znate kaj me zanima? Čujem je kak se vi sad spominjate. Samo nekaj tu što kavite, ali onda sad kad je došlo vino, onda ste rekli da mi ovaj prijatelj iz Vivodine otpeljal vino. I ja sam tu vidjela da ste se vi ipak malo dali inficirati, pa i red je, pa cijeli život uživite u Zagrebu. Da. Pa morate neke na kajkavskome reći. Jer, na primjer, znate kaj bi bila reč kušlec?
0: Kušlec.
2: Kako ne?
1: Pa kaj je kušlec, profesore?
2: Kušlec je, koliko znam, jedna specifična zagrebačka kisol, odnosno pusa.
1: Pa gde ste to čuli?
2: Pa kako, od moje ženice. Moje žene, je. Ali ona ima svoj, nije to ona obična pusa, kako bi rekli, ili poljubac, kušlec ima svoju jednu onako štufu, kako bi rekli, specifičnu, i to bi je baš ono, u pravom smislu riječi, kušlec je nešto što sam, evo, naučio i to znam da je to.
1: Kako inače stojite s kajkavskim? Jel vi razmetite kajkavske skroz?
2: Ja ću vam reći ovako. Zagrebački kajkavski, nešto što mogu razumjeti i razumijem, ja kažem da je to zagrebački kajkavski, taj kaj koji je tu.
1: Pa jel bi mogli kaj probati za kajkavski?
2: Evo, mogu nešto tu
1: pa
2: vam reći.
1: Pa dajte neke, profesore.
2: Vrlo rado, ali kad su mi bili majstori, vrlo kratko ću reći, neko selo ili pokraj sela Konšćine, Budinšćina, jel tako sad?
1: Nekak ne da Budinšćina.
2: Čak i moja supruga koja je tu rođena u Zagrebu nije i razmela.
1: Ma dobro, razme ona njih, možda koju riječ ne razme.
2: E, tako je,
1: ali
2: hoću reći. Ja taj isto, a kako tek ja kad se ja uopće nisam ništa razmeli. Tako da je ona s njima komunicirala. Ona je bila moj prevoditelj za ove ljude koji su radili. Ali mogu vam reći nešto što glede ovog
1: vinca. Ma nekaj, profesore.
2: Nekaj.
1: Pa nekaj reci.
2: E, nekaj. Evo,
1: nekaj reci.
2: Moram to reći kad ste me ovako izmamili. Jedna pjesma koju je volio pokojni Ljerkin otac, a obično bi i tada pjevali, a i sada kada, eto, obilježavamo Vincekovo, kad počinje godina, je li tako?
1: Da.
2: Kad počinju radovi.
1: Nova vinogradarska godina, u siječnju.
2: Tako.
1: Ali ovo trsi, ja vidim da tu neke i trsije piše, to cijelu godinu ide trsije, ne samo za vinka.
2: Tako.
1: Jer gledajte, kad ide Vincekovo, onda je trs pust.
2: Tako
1: na njemu
2: je.
1: Skoro niš nema.
2: Ali, ima jedna,
1: ali sad ima ljepota, je bogatstvo.
2: Jedna ljepota ima u kajkavskom. Znate koja? Evo, upravo ta melodioznost i riječi. Moj naglasak, ovo ću ja sada pročitati, imam te riječi. Naravno da taj naglasak neće biti adekvatan. Kad govorimo o tim narječima hrvatskog književnog jezika, Drago Štambuk je moj prijatelj i on lijepo zbori i lijepo je rekao da su glavna tri stupa što, kaj i ča. I upravo je to ljepota tih narječja koji postoje u hrvatskom jeziku.
1: I želja je da bi se ta tri narječja izmešala. Od svakog pomalo. Jedan jezik.
2: Upravo to.
1: Da. Dajte da čujemo kakvu profesor Eljuga objasnil trseka na kajkavskom.
2: Tako je, vidite. To je jedna pjesmica od Ivana Glavine.
1: Ajde.
2: Ali ona je uglazbljena i pjevaju je upravo moj Siniša prijatelj Leopold na Vincekovo, a ja ću sada samo pokušati sa, ja ću to pročitati, ali ne, a naglasak možda i ne, ali nemojte mi dragi moji slušatelji.
1: Kaj bi vam
2: zamerili?
1: Niš ne bomo zamerili, mi cijenimo volju, trud. Ajde.
2: Evo ga. Trsek moj, zbudi se. Dosta si spal. Vesi pozebel i tak mi te žal. Trsek moj, Zbudi se. Bum te vrezal. Pa zar nije divno?
1: Pa je.
3: To je razgovor sa...
1: Slažem se, ali ja sam mislila da bu neke malo dulje. A vi ste se pošvercali s 4 stiha.
2: To je malo kratko, dakle, ovo je za sada zgodno, ali šta je lijepo u ovoj pjesmi? Trsek moj, zbudi se, bum te vrezal. Dakle, taj trsek je spavao jer je bila duga zima i priželjkujem da bude zima malo dulja nakon ovog toplog, dugog ljeta.
1: Vaša ljerkica, ona bi samo može još ove vokale malo produžila.
2: E, ona će produžiti.
1: Pa bi ona rekla, trsek moj, zbudi se,
2: e, upravo
1: bum
2: to.
1: Te vrezal.
2: Bum te vrezal.
1: Bum te vrezal, da.
2: Vrezal,
1: a vi tu nekaj stisnete taj, e, kužite.
2: Je.
1: Pa se taj trsek stisne, e, sami tako.
2: Moram vam doći na tečaj, možemo se bi ovo... Ali lijepo je ovo.
1: Ali čujete vi kaj taj naš kajkavski po zagrebačkim ulicama ili
2: rijetko? Ma kako, čujem.
1: Čujete
2: lijepo,
1: tu i tam?
2: Lijepo, ja to volim.
1: Čujete kad vam pacijenti dojdu, pa kad počnu kajkati, jesi znate prilagoditi?
2: Je, kako ne, ja se prilagodim.
1: Očete?
2: Svima se prilagodim, to je ono važno i onda vas pacijenti na jedan način zavole, a onda se kroz tu prizmu uspostavlja i povjerenje na jedan način.
1: Da.
2: Dakle, ovisno ko mi dođe, naravno dođe čovjek sa sela ili gospođa, ja ću je pitati sasvim primjereno njenom poslu, razgovarat ćemo o onome što ona radi, koliko ima kokica, koliko ima pajceka.
1: Znate kaj me još zanima? Kojim se jezikom vaša deca spominjaju?
2: E, zanimljivo pitanje. Oni su naravno Zagrepčanci i oni ipak govore onako kako njihova majka.
1: Znači, ipak su kajkavci,
2: je,
1: da?
2: Je, što domicilno, je logično,
1: da,
2: što je
1: da.
2: I razumljivo, da, tako da.
1: Dobro. Eto. I još zadnje pitanje.
4: Se razme.
1: Kaj bi vi voljeli od Zagreba u budućnosti? Kak bi voljeli da naš Zagreb izgleda? Rekli ste, najlepši grad na svijetu.
2: Kad šećem Ilicom, kad šećem Jurišićevom, jer sam sada tamo, pa gledam one fasade, a ja sam predstavnik suvlasnika ove zgrade u kojoj stanujem i srce me boli da ta fasada, ona i danas padaju komadi žbuke po prolaznicima koji hodaju nogostupom. Ja gledam ona ulazna vrata zgrada koje su projektirane za vrijeme Austro-Ugarske, dakle koncem pretprošlog stoljeća, dakle onog vremena kad se gradilo naše Hrvatsko narodno kazalište. Ta vrata bi trebalo obnoviti. Te fasade bi trebalo obnoviti.
1: Znači šminkeraj?
2: Ma, nije to šminkeraj. Ja sam vam bio primjerice i u Bratislavi, bio sam u Pečuhu, bio sam u Pragu. Oni su taj grad, primjerice Bratislava, davno u toj bivšoj državi, kad sam bio na jednom kongresu, te sve fasade su bile puno neurednije tada u Bratislavi nego što su bile fasade u Zagrebu. Ali kad dođete sada u Bratislavu, Pečuhu ili Prag, onda ćete vidjeti šta su oni napravili. Samo to treba
1: pogledati.
2: Sve su zrihtali. To je nešto predivno. To moramo.
1: Da.
2: I to je moja poruka upravi grada, da se to mora napraviti zbog turista, zbog svih ljudi. E, dakle, te fasade. Drugo, ja sam davno predložio primjerice na ulazu u muzej Mimara, prolazim predivno obnovljena. Davno sam predložio da bi Zagrepčani, svi mi, trebali raspisati natječaj, odnosno grad Zagreb treba raspisati natječaj. A to sam davno pisao Skupštini grada i evo sada javno govorim, da se na ulazu u muzej napravi u naravnoj veličini skulptura, kip, Mimare. Zar ne bi to bilo pošteno u znak zahvalnosti velikom donatoru i gospođi supruzi, jer njih dvoje su darovali tu vrlo vrijednu donaciju građanima grada Zagreba. Primjeri se da se naprave te dvije biste koje ne bi puno koštale. Na Kvatriću isto tako napraviti kvaternika, je li tako? To bi volio...
1: Aha, znači više spomenika da bude za zaslužne ljude.
2: Pa naravno.
1: Znate kaj, profesore, sad ovak moramo. Prvo mora Miro Ungar zapjevati Tebi grade moj. Tak ste odredili da
2: tako
1: bude?
2: Tako je. A Miro Ungar, zašto sam njega odabrao kad ste me malo prije pitali, on je moj inače prijatelj, družimo se i privatno.
1: On onda isto uz vas zapjeva?
2: Da, ma uvijek zapjeva.
1: To znači da je život profesora Eljuge pjesma?
2: Je,
1: Hvala malo Bogu. Rak, malo pljesma.
2: Tako je. Ba to mi je antistres. Kad govorimo o raku, kako bi mogao preživjeti da nema novaj antistres.
1: Nema pjesme,
2: ne, što Miro Ungar je čudo od čovjeka, to moram reći. I to u medicinskom pogledu moram reći da je on eklatantan, sjajan primjer razlike između kronološke i biološke dobi.
1: Ma on se drži milion
2: tako
1: dolara.
2: On
1: ali
2: ima
1: i
2: svoju...
1: vi se držite, profesore.
2: Hvala vam, hvala
1: znači,
2: vam.
1: Svoj svojega pozna.
2: Pa tako
1: vi,
2: je.
1: Vi dobro držeći, jel da, ljudi u 8. desetljeću, vi jedan drugoga terate da morate
2: samo,
1: biti fit.
2: Samo njegovi ljubomorni kolege ga pronalaze da. Razloge njegovom dobrom držanju zbog mlade žene.
1: Da,
2: Sare,
1: da, pa dobro.
2: Ali Sara se ne ljuti.
1: Pa našli si je svoju formulu, baš ga briga. Tebi, grade moj, pjeval Bumiro Ungar, a znate kaj bomo vi i ja. Sad da. Bomo našim slušateljima rekli papa i serbus ili servus, može?
2: Može.
1: A pa i da šiju bumo nastavili negdje gdje trsje.
2: Upravo tako. I ja
1: sam
2: vas
1: dobro
2: pozivam,
1: predložila.
2: Pozivam vas na proslavu, ako ne Berbe, na proslavu Martina, ona, a to će biti vrlo brzo.
1: Baš mi je drago da smo se podružili i da smo čuli da je naš Hercegovac iz Drinovaca, profesor dr. Damir Eljuga, kojega svi živi poznamo, zato kaj se tu od 71. bori kontra raka u Zagrebu i u celoj Hrvatskoj, evo da smo čuli da je 100% purger. To je bilo divno.
2: Hvala puno, hvala i pozdrav svima koji nas slušaju.
4: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
5: Hvala vam lepa i živjeli!

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
2: 24.10.1920. godine.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatulju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj, ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šereski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prije rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stari i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u goru između rijeke i rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tača ili ja to ne znam, tada nisam znao.
3: Izrana posljedica tih događaja je crni rujan.
2: Da je to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio. Nakon toga, evo, vi ste lagano i rasli. Bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren?
2: Pa, kako ne, nismo vezani smo bili. Ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina, koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živjelo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crku. Išlo se u crku i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače ne bilo mesa. Bio je jedan prasić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to kod danas, to ni govora o tome nema.

drugi sport. To mi je, ja sam se bavio sportom. Ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra. Da. I tako da, i onda sam slomio nogu i više nisam mogao igrati nogomet i onda sam najviše slušao muziku i sport. I dalje sport.

0: mikrofonom po Istri.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu drugi čovjeka, međutim nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
2: Pa bio sam po funkciji, bio sam generala pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni savjetnik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brijone drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda, s Nikolom Ljubičićem koji je bio ministar onda, i rekao sam mu, Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brijone, ne znam kako.
1: Vama kao obavještajcu, koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koja je informacija?

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo. Primarius profesor dr. Damir Eljuga, naš poznati specijalist ginekologije, porodništva, poznati onkolog, cjeloživotni borac protiv raka, a evo čuli smo neke njegove smjernice kak bi bilo raka što manje, iako vidimo da ga ima sve više, ali opet znamo da se sve rak bolje liječi. Ali nama je profesor ovdje ponajprije zato kad je djelomično purger, a možda čak i 98% purger, zato kad mu je žena purgerica, veli se da si od tamo od kutije žena.
2: Upravo to.
1: I vi se štimate s tim.
2: Da, pa
1: ja čujem da vi tako rekli lepo ste, o svojoj ženi govorite, je. To se redko čuje kakvi lepo
2: tako.
1: O ženi govorite.
2: Zaslužuje, iskreno ću reći, lijepo ste rekli 98%, ja bih čak rekao 100%.
1: Znači 100% purger iz Rinovaca.
2: Zato što mi je žena, bravo.
1: E, sad gledajte.
2: Ja znam da će me ovi moji odmah iskritizirati.
1: Neko zafrkavaju malo, pa kaj ima
2: gotovo,
1: veze?
2: Gotovo sam izgorit ću.
1: Da,
2: dolje,
1: da, ali, nema veze.
2: E, ali ja ću rundu pića platiti moj Ercegovcima dolje i bit će sve u redu.
1: I sve će biti u redu. Znate kaj me zanima? Čujem je kako se vi sad spominjate. Samo neke tu što kavite, ali onda sad kad je došlo vino, onda ste rekli da mi ovaj prijatelj iz Vivodine otpeljal vino. I ja sam tu vidjela da ste se vi ipak malo dali inficirati. Pa i red je, pa cijeli život uživite u Zagrebu. Da. Pa morate neke na kajkavskome reći. Ili, na primjer, znate kaj bi izbila reći kušlec?
0: Kušlec.
2: Kako ne?
1: Pa kaj je kušlec, profesore?
2: Kušlec je, koliko znam, jedna specifična zagrebačka kisol, odnosno pusa.
1: Pa gde ste to čuli?
2: Pa kako, od moje ženice. Moje
1: jeli?
2: Žene, je. Ali ona ima svoj, nije to ona obična pusa, kako bi rekli, ili poljubac, kušlec ima svoju jednu onako štufu, kako bi rekli, specifičnu, i to bi je baš ono, u pravom smislu riječi, kušlec je nešto što sam, evo, naučio i to znam da je to.
1: Kako inače stojite s kajkavskim? Jel vi razmete kajkavce?
2: Ja ću vam reći ovako. Zagrebački kajkav

0: Kaj
1: vrlo
0: profesore?
1: Rado, vrlo rado, ali kad su mi bili majstori, vrlo kratko ću reći, neko selo ili pokraj sela Konjšćine, Budinšćina, jel tako sad?
0: Nekak ne da Budinšćina.
1: Čak i moja supruga koja je tu rođena u Zagrebu nije i razmela.
0: Ma dobro, razme ona njih, možda koju riječ ne razme.
1: E, tako je, hoću reći. Ja taj isto, a kako tek ja kandidirka se, ja je uopće nista ništa razmelje. Tako da je ona s njima komunicirala. Ona je bila moj prevoditelj za ove ljude koji su radili. Ali mogu vam reći nešto što glede ovog
0: lica. Ma nekaj, profesore.
1: Nekaj.
0: Pa nekaj reci.
1: E, nekaj. Evo,
0: nekaj reci.
1: Moram to reći, kad ste me ovako izmamili. Jedna pjesma koju je volio pokojni Ljerkin otac, a obično bi i tada pjevali, a i sada kada, eto, obilježavamo Vincekovo, kad počinje godina, je li tako?
0: Da, da.
1: Kad počinju radovi.
0: Nova vinogradarska godina, u siječnju.
1: Tako.
0: Ali ovo Trsi, ja vidim da tu neke i Trsije piše, to celu godinu ide Trsije, ne
1: je,
0: samo za Vinka.
1: Tako je, tako.
0: Jer gledajte, kad ide Vincekovo, onda je Trs pust.
1: Tako
0: na
1: je.
0: Njemu skoro niš nema.
1: Ali, ima jedna,
0: ali sad ima ljepota, je bogatstvo.
1: Jedna ljepota ima u Kajkavskom. Znate koja? Evo, upravo ta melodioznost i riječi. Moj naglasak, ovo ću ja sada pročitati, imam te riječi. E, naravno da taj naglasak neće biti adekvatan. Kad govorimo o tim narječima hrvatskog književnog jezika, Drago Štambuk je moj prijatelj i on lijepo zbori i lijepo je rekao da su glavna tri stupa što, kaj i ča. I upravo je to ljepota tih narječja koji postoje u hrvatskom
0: i
1: jeziku.
0: I želja je da bi se ta tri narječja izmešala. Od svakog pomalo, pa jedan jezik.
1: Upravo to.
0: Da, da.
1: I to
0: pa
1: je,
0: dajte da čujemo kakvu profesor Eljuga objasnil Trseka na Kajkavskom.
1: Tako je, vidite. To je jedna pjesmica od Ivana Glavine.
0: Ajde.
1: Ali ona je uglazbljena i pjevaju je upravo moj Siniša prijatelj Leopold na Vincekovo, a ja ću sada samo pokušati sa, ja ću to pročitat, ali ne, a naglasak možda i ne, ali nemojte mi dragi moji slušatelji.
0: Kaj bi vam zamerili?
1: Niš
0: ne bomo zamerili, mi cijenimo volju, trud. Ajde.
1: Evo ga. Trsek moj, zbudi se. Dosta si spal. Vesi pozebel i tak mi te žal. Trsek moj, zbudi se, bum te vrezal. Pa zar nije divno?
0: Pa je.
1: To je
0: samo
1: razgovor sa
0: slažem se, ali ja sam mislila da bu neke malo dulje. A vi ste se pošvercali s četiri
1: tako
0: stiha.
1: Je. To je malo, dakle, ovo je za sada zgodno, ali šta je lijepo u ovoj pjesmi? Trsek moj, zbudi se, bum te vrezal. Dakle, taj trsek je spavao jer je bila duga zima i priželjkujem da bude zima malo dulja nakon ovog toplog, dugog ljeta.
0: Vaša Ljerkica, ona bi samo može još ove vokale malo produžila.
1: E, ona će produžiti.
0: Pa bi ona rekla, trsek moj, zbudi se,
1: e, upravo
0: bum te
1: to.
0: Vrezal.
1: Bum te vrezal.
0: Bum te vrezal, da.
1: Vrezal,
0: a vi tu nekaj stisnete taj, kužite,
1: je.
0: Pa se taj trsek stisne, sami tako.
1: Moram vam doći na tečaj, možemo sad ovo. Ali lijepo je ovo.
0: Ali čujete vi kaj taj naš Kajkavski po zagrebačkim ulicama ili rijetko?
1: Ma kako, čujem.
0: Čujete
1: lijepo,
0: tu i tamo?
1: Lijepo, ja to volim.
0: Čujete kad vam pacijenti dojdu, pa kad počnu kajkati, jesi znate prilagoditi?
1: Je, kako ne, ja se prilagodim.
0: Hoćete?
1: Svima se prilagodim, to je ono važno i onda vas pacijenti na jedan način zavole, a onda se kroz tu prizmu uspostavlja i povjerenje na jedan način.
0: Da, da.
1: Dakle, ovisno ko mi dođe, naravno dođe čovjek sa sela ili gospođa, ja ću je pitati sasvim primjereno njenom poslu, razgovarat ćemo onome što ona radi, koliko
0: da,
1: ima
0: da.
1: Kokica, koliko ima pajceka. Ili,
0: da, da. Znate kaj me još zanima? Kojim se jezikom vaša deca spominjaju?
1: E, zanimljivo pitanje. Oni su naravno Zagrepčanci i oni ipak govore onako kako njihova majka.
0: Znači, ipak su Kajkavci,
1: je, ne, što domicilno, je logično,
0: da,
1: što je
0: da,
1: i razumljivo, da, tako da.
0: Dobro. Eto. I još zadnje pitanje.
2: Se razme.
0: Kaj bi vi volili od Zagreba u budućnosti? Kak bi volili da naš Zagreb izgleda? Rekli ste, najljepši grad na svijetu.
1: Kad šećem Ilicom, kad šećem Jurišićevom, jer sam sada tamo, pa gledam one fasade, a ja sam predstavnik suvlasnika ove zgrade u kojoj stanujem i srce me boli da ta fasada, ona i danas padaju komadi žbuke po prolaznicima koji hodaju nogostupom. Ja gledam

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

pazni, da očivra, očivra, da očivra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.